Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: emang kono banget pengalimatku apa
1: mau ganti apa-apa dong kono yang pas piye
0: nyopanget nak terima ngelaku wemu ningun

depan panaliku ku ngaliku amin yang depanan pinjeng sampun ku serap wonten ing ronta ini babagan kuburin sam berusaha sam jebreto lama yang pagi ku pilih bersemono sampun kacir ngobong cuman sini ku apa badeng atrakan kalangan panggit pun panggit pun suka lima persis berima hanya lipun umang sahwit ber semenang sangat hati mah persis rani beliau saya juga sama itu sisi mingsih sangat jari kacang-kacang dia sepuh terapan beliau kalau kongres satu yang menanyang pun asin dia parah jadi satu kegolong betul-betul yang menanyang

Kakangku Kertasworo mati. Wah, budal sekolah kudu kasapto kakangku Kertasworo mati. Peribun. Pung. Padilet kami seonom. Wantine wis meh kegalongan. Wantine wis meh kegalongan kape para penculiku sekolah kudu kasapto watu lalang nyekel kaman antar pati ampiak awur-awur ini korong kestilu dikawai karang apang.